bi medio agya sankofa wo ka yampo edokure ni nyame animu nie me se me dine sankofa no eda me so ana chese eda me so wa enokure die mu empanyimfo ase sankofa wo ho ye nkyire na enna die nti amasa ba be pie mu ada dwofan ewa afidie so ne se wo mu a omunye bi di ye na anadwe ya omasha ase ase wo mu sendi sika dia mamie no me ye se mebo wo mu din wa afidie so omo ye se jasa nkofa memmebo ye dine ewa afidie so nanso minti me mentena esansa bra na me ba afidie so no afutu ankofo otu mi ye ne se sankofa yi afidie ya wo koso ye de obetimi abo ankofo abo omanya bia de o nanso no sika de enya de wo mo bema obie nanso se na nya no kore se de ganafo aje mababa ba aje mi chonchoncho no na che se metena ho no ma enye ye ena wo a wo tie mi a otimi eje aba ne bi efiri me honom eye ejuwada namba yasem na meka no mo a motimi je biye no mudine no meka se metimi de asia na meboa eja wo ni me menso me ni mo wo jidi a wo nya ma me ye na wo je aba ne biye no anda se si akwa ko wie nkunu mudie enti mesere mo a se wo ti wo dine ewa afidie so a mema na eha wo se bi eja me de wo dine aba betra afidie so nemu made na amaye no eburo majone ne menti ase eso eye me feburo so mama ma hunu sesabi de oyen hwehwama de no wonpepa ne nsakwa na de ofuto mane fie no nso no onchiri se odibomu eja sankofa ne dine wa wo beti odine bia na de a waya ma me no eye me fepa ade nyanche nanso masha ase e ma me kakra menso me de beto me ho enti ene se wuti odina mesira wo se de medin kan maka ma kire wo no mama obu mfu me kura ama amia ye frɛ ne sintia buache sintia buache ade a waya ma me ne ndo batampa nya me wo nhyira wo pa endura bra wo frɛ me me ye adwuma wi a na dwono a wo frɛ me no ana me ka kire sɛ aba ye 17 20 ana 21 kone ekotwa ampani ampa wunya kukuroduo na wukotwa ye no aba no wanya bi adi na wudi ye no nso no wantena so ana dwu ya na wo sende kakra ade ama me ya sidi onya keto a wode be ma wo no ono anu onya kesi a wode be ma wo eja sankofa mani age ho papa abranti ya ba konso wase ya frane steven oduro ono nso aya ade papa medwene ho amenti ase na menim da sabi mpredu asa wonni meda menso menim oda gidi a wonya aye na wotu anamo no enkunim die ba aye no wafre me aka akire me se wa china no pa ebe ye benada onsa kesika no a wo che mu miensa memfa baako na wo nso wo fa mienu asem no a wo de wa no aka kura mpo no kire se sabi wo ye babdwen ba na wo bi nso ye ade ma wa wo kai se nipa kropa mo a mo didi suo mi sira mo se mo timudi a emamo emane ha mo madi nkan aka akire me se afidie so de mo mpese ye bebo mo dine nanso sabi a madi nkan maka no sabi ade na amaya ama me no efoforo me ade amaya odo ama kire ma kire me no mama ma hunu se sɛde ye wɔfo duapa no ane ye pia no me pa cho da ye amoakunwusu ei me da wase yo abrante pa nyame onhyira wo pa na ade biara wo hwehwɛ no wasase yi so no wonsa enka wo de wo ka kyerɛ me sɛ wo gye mie no wo antimi antwa ne kɛse wo twa ne tansi disi ampani ampa wo si wo nya 20 million wo antimi asende me 5 million and adwe ya ade a ene ye na wo sɛ me da wase pa firi sɛ wonni medo menso menni mo gidi anamo a wutu ye no ana akwaakwa wie nkonimdie me pa cho maame a ye frɛ no groye agen groye ya ba bi biara a wo bia no ba tampa da se brɛ nyame wo nhyira wo pa esan se ade a waya ma me no wa mama hunu sa wo ye wo ba tan abi empanyimfo se wo ba tan ene nimu de ne ba bedie nufuta bra ba mansa no mano ade a waya ma me no mani age pa ba ko nsoso ase ye frɛ no benis aha maami benis wonso wabo ma no hoba waka akire me se da kyena se wonsa ka sika no a okura de wo se wo bebo mi sikatuo me hwe wani mu pa na ade a maye amame ye no eburu adwene ne ntiase so gana fuei mesira mu a se din ya maboboi se muni mu obi a wote mo mantem na ye wonsa nipa no a monana se mame pa sanse aba me ma wo mudi ye no ampani ampa wo ma kire me se se me koso na me ye adwuma pade a enye de ya enye sika kese na fe kurampo na enye de eba na enye ya mesane mwadi ya shiye adi ya maya mami ya mama ni ya jie ni ntino mensu me babe ya defo furobo efidie wese yesu amom